0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Prasidėjo popiežiaus kelionė į Prancūziją. Penktadienį pirmąją dieną Leonas XIV susitiko su Prancūzijos prezidentu ir pasakė kalbą šalies politikams bei pilietinės visuomenės atstovams. Popiet popiežius aplankė Paryžiuje įsikūrusią Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizaciją UNESCO. Pavakare vadovavo mišparams Paryžiaus Dievo Motinos katedroje. Vakare popiežiaus laukė susitikimas su jaunimu, kadangi jo pradžia jau po šios mūsų laidos pirmosios transliacijos penktadienio vakarą, apie jį kalbėsime mūsų laidoje rytoj. Rugsėjo 25-ąją prasidėjo Leono 14-ojo kelionė į Prancūziją ir UNESCO. Popiežius, jį lydintys asmenys ir žurnalistai pakilo 7:58 iš Romos Fiumičino oro uosto ir po 2 valandų skrydžio nusileido Paryžiaus Orly oro uoste, kur popiežių pasitiko Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Po pasitikimo ceremonijos visi persikėlė į Eliziejaus rūmus, oficialią prezidento būstinę Paryžiaus centre, kur įvyko privatus prezidento ir popiežiaus pokalbis. Prieš vidudienį tuose pat rūmuose Leonas XIV kreipėsi į Prancūzijos valdžios ir visuomenės atstovus.
1: La liberté, l'égalité et la fraternité ne sont pas des simples mots gravés sur les frontons de vos édifices publics.
2: Laisvė, lygybė ir brolybė užrašyti ant jūsų viešųjų pastatų fasadų nėra paprasti žodžiai, bet nuoroda į visuotinius etinius reikalavimus, kurių neišsenkamas įkvėpimo ir įgyvendinimo šaltinis glūdė taip pat Evangelijos žiniuje, sakė Leonas XIV, pirmojoje savo vizito Prancūzijoje kalboje ištartoje Eliziejaus rūmose, prezidento būstinėje, kreipdamasis į valdžios, pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso atstovus. Šventasis tėvas padėkojo prezidentui Emmanueliui Macronui už kvietimą aplankyti Prancūziją, už svetingą priėmimą. Per jūs taip pat sveikinu visus gyvenančius šioje didelio kultūrinio ir religinio paveldo šalyje. Kartu visi sudaro tautą, kurioje įvairi kilmė prisideda prie gyvybingo bei turtingo sugyvenimo ir demokratinio gyvenimo, pridūrė popiežius. Prancūzija yra gilias krikščioniška šaknis turinti šalis, kurios dvasia vystėsi nuo pat šventųjų Irinėjaus laikų ir Chlodvigo krikšto. Iš krikščionybės semintis dvasinio, kultūrinio, intelektualinio, meninio ir misionieriško įkvėpimo. Tarp didžiųjų pasiekimų, pasklidusių ir pasaulyje, yra iš žmogaus asmens prigimties kylančių žmogaus teisių, ypač religijos, laisvės pripažinimas. Visuotinė žmogaus teisų deklaracija, paskelbta Paryžiuje ir kurią rengiant pirminį vaidmenį atliko prancūzų juristas bei Nobelio taikos premijos laureatas René Cassinas, siekia visuotinio suvokimo apie neatimamą žmogaus orumą. Šventasis Jonas Paulius II šį dokumentą laikė skirtiniu akmeniu žmonijos moralinės pažangos kelyje pabrėžė, jog kiekviena grėsmė žmogaus teisėms tiek materialinių, tiek dvasinių gėrybių srityje yra vienodai pavojinga taikai, nes jie visada paliečia žmogų kaip visumą, priminė savo pirmtako įžvalgą Leonas. Netrukus paminėjęs katalikų bažnyčios tarnystę praeityje ir dabartyje stokojantiems bei kenčiantiems.
1: La question du respect de la dignité humaine et des droits et libertés fondamentaux
2: Žmogaus orumo bei iš žmogaus prigimties kylančių pamatinių teisių ir laisvė gerbimo klausimas pasikartoja kiekviename amžiuje ir turi lydėti visuomenės raidą bei technikos pažangą. Tęsė popiežius priminęs savo enciklikos Magnifica Humanita temas. Akcentą, kad dabartinių skaitmeninių technologijų pažanga iš tiesų tarnautų asmeniui ir jo pažangai būtini etiniai sprendimai, atpažįstantis tai, kas iš tiesų gera, tuo pat metu gerbintis asmenų vidinę laisvę ir neprimetantis vienodumo. Šiandien pastebima pagunda iš mokslo tikėtis sprendimo ir paguodos visoms mūsų kančioms. Dažnai kyla pavojus pasiduoti tokiai iliuzijai. Kai mokslas ir technologijos nėra kreipiami sąžinės, jie gali siūlyti greitus sprendimus, kurie rodos atsiliepia į vyro ir moterų troškimus bei kančias, tačiau iš tikrųjų gali juos labai nutolinti nuo gėrio, kurio jie giliai trokšta. Kartais su nerimu stebiu dabartinius visuomenės nuokrypius, dėl kurių mokslas ir technologijos gali būti iškreipti, paverčiant juos pelningais verslais, skatinančiais genetinės manipulacijas, surogatinę motinystę, prekybą organais ir suplanuotos mirties siūlymus, sakė popiežius. Visi, anot jo, turime atsakomybę saugoti asmens orumą. Tai ir pasaulietinės santvarkos užduotis. Teisinga pasaulietinė santvarka krikščionio, kuris viešajame gyvenime vadovaujasi tikėjimo nušvesta sąžinė, neturėtų laikyti prozelitu ar krašto vienybės priešu. Priešingai, teisingas pasaulietiškumas pripažįsta religinį dimensiją ir moka priimti jos indėlį, kaip pavyzdžiui liudija plataus katalikiškų mokyklų tinklo Prancūzijoje veikla. Teisingas pasaulietiškumas reiškia ne religijos pašalinimą iš viešosios sferos ar švietimo, o pastangas užtikrinti, kad valstybė ir religinės institucijos tarpusavyje kalbėtųsi, bei suvienytų jėgas bendrojo gėrio labui, tam, kad pasaulis turėtų gyvenimą, pakartojo popiežius, citavęs ir prezidento Makrono pastebėjimą prancūzų vyskupams, jog bažnyčia, kuri nesidomėtų žemiškais reikalais, nevykdytų viso savo pašaukimo, o respublikos prezidentas, kuris nesidomėtų bažnyčia ir katalikais, nevykdytų savo pareigos. Taika yra ne jėgų pusiausvara, ji turi būti kuriama per kasdienį dialogą ir teisingumą, sakė Leonas, priminęs ilgą laikį Prancūzijos tarptautinį įsipareigojimą daugia šališkumai. Kalbos pabaigoje šventasis tėvas, melsdamas Dievo dovanų ir Prancūzijos globėjos, mergelės Marijos užtarimo linkėjo.
1: Puisse la France, dans la fidélité à ses valeurs, crescer les sillons d'un pays désarmé et désarmant.
2: Tegul Prancūzija, ištikima savo vertybėms tiesia kelią į neginkluotą ir nuginkluojančią taiką, bei atsakingai pasiūlo savo nepakeičiamą indėlį. Tegul jūsų laisvė nuolat auga įsipareigojant bendrajam gėriui. Tegul jūsų brolybė apima visą žmoniją. O jūsų siekiama lygybė visada te atsiriame į teisingumo ir meilės pagrindą, nepašalindama skirtumo tarp asmenų, bet leisdama harmoningai jiems duoti vaisių visos visuomenės labui.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Penktadienį popiet popiežius Leonas XIV aplankė Paryžiuje įsikūrusią Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją UNESCO ir kreipėsi į šią organizaciją priklausančių beveik visų pasaulio valstybių atstovus.
1: Excellence, mesdames et messieurs. Je suis heureux de me trouver aujourd'hui au sein de cette assemblée des nations.
0: Kalbos pradžioje popiežius pacitavo prieš 80-mečius pasirašyto UNESCO steigiamojo dokumento pirmąjį straipsnį, kuriame kalbama apie pagrindinį šios organizacijos tikslą – prisidėti prie taikos ir saugumo palaikymo, švietimo mokslo ir kultūros skatinimo stiprinti, tautų bendradarbiavimą siekiant užtikrinti visuotinę pagarbą teisingumui, įstatymui, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. Šiame projekte dalyvauja ir šventasis sostas jau beveik prieš 75 metus įsitraukęs į UNESCO veiklą, priminė Leonas XIV.
1: Dans les domaines de l'éducation, l'Église catholique apporte une expérience très ancienne.
0: Švietimo srityje katalikų bažnyčia turi labai ilgą patirtį. Jos bendruomenės jau daugelį amžių steigia mokyklas ir universitetus, moko skaityti ir rašyti, veikia net skurdžiausiose ir atokiausiose vietovėse. Tačiau joks ugdymas nebūtų visavertis, jei nekeltų prasmės klausimo. Leonas XIV priėmė garsiąją Jono Pauliaus II frazę ištartą per jo vizitą UNESCO 1980-aisiais, kad ugdyti reiškia padėti žmogui labiau būti, o ne tik daugiau turėti. Pasak popiežiaus Leono, visi svarstymai apie ugdymą atsiremia į visais laikais keliamą esminį klausimą.
1: What does it mean to be human? Every culture is challenged by this question, which lies at the heart of every form of knowledge.
0: Ką reiškia būti žmogumi? Šį klausimą glūdintį viso pažinimo, kiekvienos meno srities ir kiekvienos religijos pamatuose kelia kiekviena kultūra. Toliau savo kalboje popiežius vėl sugrįžo prie UNESCO steigiamojo dokumento, kuriame rašoma. Kadangi karai prasideda žmonių protuose, todėl ir taika turi būti kuriama žmonių protuose. Šie žodžiai buvo parašyti iškart po antrojo pasaulinio karo. Žmonija suprato, kad mokslo pažanga atskirta nuo išminties gali tapti naikinimo įrankiu. Ideologijai pajungta kultūra gali virsti melu ir propaganda. Švietimas atsisakęs tiesos gali tapti sąžinių manipuliavimo priemonę. UNESCO valstybės steigėjos suprato, kad sutartys yra būtinos, tačiau vien jų nepakanka.
1: Peace is genuine when it springs from the virtue of justice rather than from a mere contract.
0: Taika yra tikra tuomet, kai kyla iš teisingumo dorybės, o ne vien iš susitarimo, iš geros valios, o ne iš interesų pusiausvyros. Praėjus 80-mečiams matome, kad mūsų nuostabiam žmogiškumui ir toliau kelia grėsmę barbariškumo apraiškos, kurstančios varžymas ir konfliktus. Šiandien taip pat susidurėme su naujais iššūkiais susijusiais su labai sparčia technologijų plėtra. Pastaruoju metu, kai kurioms dirbtinėms sistemoms netgi suteiktas žmogui būdingo gebėjimo mąstyti – intelekto pavadinimas. Tačiau tuo pat metu konstatuojame mūsų idėjų ir santykių nuskurdimą ir vis labiau plintančią dehumanizaciją. Šis paradoksas tampa vis akivaizdesnis. Kompiuterinės sistemas vadiname intelektu, o nenorime pripažinti visiems žmonėms priklausančio asmens orumo. Žmonių gyvenimus vertiname pagal našumo kriterijų, o pripažintus neproduktyviais atmetame ir išstumiame į paribius. Šiandien turime priemonių leidžiančių akimirksnių sujungti žmonės ir žemynus, tačiau tuo pat metu regime naujas vienatvės, materialinio ir dvasinio skurdo bei apleistumo formas. Dirbtinis intelektas šią problemą dar labiau sustiprina. Nors šios sistemos geba susieti duomenis, jos negali atsakyti į klausimus apie žmogaus gyvenimo prasmę.
1: Yet human beings cannot live without meaning. Meaning is the oxygen of the mind.
0: Žmogus negali gyventi be prasmės. Prasmė yra deguonis protui. Be prasmės ir tiesos kalba pajungiama smurto logikai ir galingųjų valiai. Tie, kurie dirba švietimo ir ugdymo srityje, puikiai žino, kad tik tiesa daro žmogų tikrai laisvą. Ugdymas ir švietimas turi pasiekti visus, taip pat mažiausiosius ir vargšus. Nes tik taip galima sukurti socialinę taiką ir teisingo gyvenimo pagrindus. Būtent čia ir glūdi UNESCO švietimo, mokslo ir kultūros skatinimo misijos tikslas – kantriai dirbti taikos kūrimo darbą. Galiausiai popiežius paminėjo šiuo metu tarptautinių daugiašalių institucijų išgyvenamą krizę. Daugybė sudėtingų mūsų laikų iššūkių akivaizdoje pasaulis į tarptautinės institucijas žvelgia dvejopai. Suprantama, kad jos reikalingos tam, kad spręstų tuos iššūkius, kurių jokia valstybė negali įveikti viena. Kita vertus, tos pačios institucijos išgyvena veiksmingumo krizę. Leonas XIV ragino puoselėti dorybę, kuri šiandien yra vis retesnė, bet dar labiau reikalinga – pasitikėjimą. Tai nenaivus optimizmas, ignoruojantis sunkumus, bet suvokimas, jog turime atkakliai ginti viltį, kad gėris yra įmanomas. Baigdamas kalbą, popiežius prašė, kad UNESCO liudytų šią viltį, skatindama tautų tarpusavio supratimą per jų kultūrų dialogą. Švietimas ir ugdymas turi būti priemonė, padedanti įveikti tarpusavio baimės, o mokslas – tarnauti kiekvieno žmogaus gyvenimui. Jei visi nuosekliai tarnausime mūsų nuostabiam žmogiškumui, taika pagaliau galės pražysti, sakė Leonas XIV. Penktadienio pavakarį įvyko popiežiaus Leono XIV susitikimas su Paryžiaus arkivyskupijos ir kitų Prancūzijos vyskupijų vyskupais, kunigais, diakonais, vienuolėmis ir vienuoliais bei seminaristais. Kartu su jais popiežius šventė mišparus, Paryžiaus Dievo Motinos katedroje, nesenai baigtoje restauruoti po 2019 metų gaisro.
1: J'ai souhaité vous rencontrer en ce lieu symbolique de l'Église en France. C'est pour moi une joie d'en avoir franchi les seuils.
0: Norėjau su jumis susitikti šioje labai svarbioje Prancūzijos bažnyčios vietoje, kreipėsi popiežius į dvasininkus, pašvestuosius ir seminaristus. Man buvo didelis džiaugsmas žengti per šios katedros slenkstį, kaip kasdien tai daro tūkstančiai brolių ir seserų atvykstančių čia iš viso pasaulio. Jau pats įžengimas mus pastato akistaton su grožiu, kuris kalba mūsų neramiai širdžiai ir kviečia ją į ramybę. Popiežius sakė, kad neseniai baigti katedros remonto ir restauravimo darbai buvo tarsi šios ypatingos vietos sugražinimas žmonijai. Visos institucijos, kurios dalyvavo atkūrimo darbe, kiekviena savo ypatingų indėlių prisidėjo prie to, kad vėl būtų atverti kultūriniai, egzistenciniai ir dvasiniai keliai. Vėl atidaryta katedra mus kviečia į susitikimą, skatina svetingumą ir dalyvavimą. Šis kvietimas skirtas ir tiems, kurie nepriklauso tikinčiųjų bendruomeniai. Kaip Kristaus mokiniai, jūs gerai žinote, kad krikščionių bendruomeniai nėra uždara sala, į kurią būtų galima pasitraukti bėgant nuo savojo laikmečio. Priešingai, kaip senosios katedros, taip ir bendruomenės turi būti svetingumo, pagarbos ir prasmės erdvė visiems, kalbėjo popiežius Leonas. Kita vertus, negalima pamiršti, kad tikslas, dėl kurio buvo pastatyta ši katedra, kaip ir kiekviena kita bažnyčia, yra malda ir Dievo šlovinimas. Tai vieta, kur krikščionių bendruomenė švenčia Eucharistiją.
1: La cathédrale n'est pas une enveloppe de pierre à admirer. Elle vit du mystère sacré.
0: Katedra nėra vien akmeninis apvalkalas, kuriuo galima grožėtis. Katedra gyvena joje švenčiamų slėpinių. Jei katedroje nebūtų švenčiama liturgija, jie netektų savo sielos. Popiežius prašė, kad ypač Eucharistijos aukos liturgija visuomet būtų švenčiama oriai. Taip pat ir ten, kur susibūrė mažesnės bendruomenės. Popiežiaus kalboje buvo užsiminta ir apie vienybės išsaugojimo būtinumą. Nesileisdamas į šiuo metu tarp kai kurių tikinčiųjų grupių vykstančios polemikos dėl liturginio apeigų detalės, popiežius prašė labiau už savo asmeninius įsitikinimus liturgijos klausimais branginti bendrystę su Petro įpėdiniu ir su bažnyčia. Taip puoselėsime Dievo tautos vienybę ir būsime pranašiškas ženklas, kad sutaikintas pasaulis yra įmanomas. Galiausiai popiežius pridūrė, kad pačiame miesto centre stovinti katedra, kurios durys atviros visiems, yra ir svetingos, mylinčios bendruomenės ženklas, bendruomenės, kurioje visi gali jaustis kaip namuose, bendruomenės pasiryžusios siekti, kad ne vienas, besikeičiančiame pasaulyje, nesijaustų nustumiamas į paribius.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Visą laidą skiriame popiežiaus vizitui Prancūzijoje. Pirmiausia, kalbėsime apie vėlų penktadienio vakarą nacionalinėme stadione Paryžiuje vykusį popiežiaus susitikimą su jaunimu. Šeštadienį popiežius pradėjo apsilankymu socialinėje

0: V susitikimas Paryžiuje buvo pats didžiausias. Leonas XIV atvyko į nacionalinį Paryžiaus stadioną. Jame rengiami didžiausi sporto renginiai. Už šį kartą jo laukė ošinti 80 tūkstančių jaunų žmonių nuo 15 iki 35 minę. Šventasis tėvas ir jaunuoliai kartu dalyvavo maldos vigilijoje, kurioje buvo skaitomas Dievo žodis, giedama, meldžiamasi. Vigilijos metu iškelta Aržantėjaus tunikos, menamo Kristaus rūbo relikvija. Dalijamės popiežiaus kreipimuose jaunuolius pastabomis. Šventasis tėvas pasirėmė prieš tai skaitytų apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Timotiejui raginimo. O tu, Dievo žmogau, bėg šalin nuo tų dalykų. Tu verčiau vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, rumumą. Kovok šaunėje tikėjimo kovą, pagauk amžinai į gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kuri puikiai išpažinai daugelio liudytojų akise. Mylėjai, norėdami apšviesti mūsų epochą ir dvasio šviesoje perkeisti dabartį, pirmiausia prisiminkime, kad ir mes, kaip ir Timotiejus, esame Dievo. Dievo vyrai ir moteris, sakė Leonas. Pasak jo, šis Šventojo Pauliaus kreipinys, Dievo žmogus, išreiškia nenusavybę ryšį. Taip pat tas, kuris gyvena su Dievu, yra laisvas. Laisvas nuo visko, kas temdo gyvenimą, daro jį tušiu ir beprasmiu.
1: Jeune de France, vous portez dans votre cœur un immense désir de liberté.
0: Prancūzijos jaunuoliai, savo širdise neškitės begalinį laisvės. Tai žodis, kuris jūsų kultūroje skamba stipriai troškimą. Koks yra tikrosios laisvės šaltinis? Jėzus jį aiškiai nurodo, sakydamas, kad tiesa mus išlaisvins ir kad tiesa yra jis pats. Štai tikrosios laisvės šaltinis. Gyvas ryšys su Jėzumi. Pabrėžė Leonas, anot kurio Dievas kaip šviesa persmelkia mūsų sielą, suteikia išminties mūsų sumanimams, grožį, mūsų troškimams, atnaujina mus, suteikia pilnatvę, padaro iniciatyviais, kreipia į teisingumą. Šventasis Paulius visą tai perteikia trimis veiksmažodžiais. Venk, siek, kovok. Taip, tas, kuris gyveno su Dievu, siekia to, kas geriausia. Tai nuolatinės pratybos. Pažymėjo Leonas, tada anot jo troškimai yra nukreipti į dorybę, į juos gerais ir tikrais darančią jėgą. Mili draugai, krikščioniškam gyvenimui būdinga dinamika turi konkretų pavadinimą. Ji vadinasi šventumo kelias. Tai kelias, kurį Viešpats atveria prieš kiekvieną iš mūsų, pats jame mus lydėdamas. Žengiant šventumo keliu, tampa aišku, kad nepakanka tik vengti blogio, reikia rinktis gėrį. Tai nėra abstraktus principas ar savaime aiškus teiginys. Rinktis gėrį yra laisvės veiksmas, kuri atlikdama laisvė pati išsipildo, tobulėja ir bręsta.
1: Pour faire le bon choix, souvenez-vous de ce critère. Le bien donne la vie, il ne l'enlève jamais.
0: Norėdami padaryti gerą pasirinkimą, prisiminkite šį kriterijų. Gėris duoda gyvenimą, niekada jo neatima. Gėris rūpinasi, o nesavinasi. Gėris nėra graži savoka, bet spinduliuojantis meilės veidas, taip pats Dievas, kalbėjo jaunuoliams šventasis tėvas, anot kurio tai ir lygybės bei brolybės principų brangių prancūzams pagrindas. Šie principai nėra paprasti teisiniai nurodymai, bet drąsūs, laisvo širdies pasirinkimai. Kovok, toliau ragina apaštalas Paulius. Vengti blogio ir siekti gėrio taip pat reiškia kovoti, kovoti su dvasios kardu, kitaip tariant, Dievo žodžiu. Kova, kurią esame kviečiami, yra tikėjimo kova. Tai įsipareigojimas gyventi pagal Evangeliją, kaip Jėzaus, Dievo sūnaus, mūsų visus darančių broliais ir seserimis mokiniai. Tai jo vardu turime teisiųjų jėgą, kad atsispirtume pagundai, jo vardu turime nulankiųjų ištvermę, kad atsiduotume gėriui. Mūsų kova nėra kova prieš kitus. Ji nesinaudoja smurto, panikos ar priespaudos ginklais. Mūsų vienintelis ginklas yra meilė, kuri save dovanoja. Šventumo kelyje nesame vieni. Mus lydi šventieji tokie kaip kudikėlių Jėzaus Terese, į kuriuos galima kreipti sunkią valandą. Ir labai svarbu neišleisti iš akių, jog apaštalas Paulius kalbėdamas apie tai, ką galime daryti

0: dėl Dievo, pirmiausia kalba apie tai, ką Dievas padarė dėl mūsų, savo gerojoje kovoje, prieš nuodėmę ir mirtį, išlaisvino mus iš kiekvieno blogio ir pakvietė kiekvienam gėriui, kryžių mirties įrankė, padarė vilties versme, bažnyčia gimsta iš pasaulio dovanoto Dievo gyvenimo.
1: Cher Jean, pour grandir en santé et améliorer notre société, soyez des lumineux témoins de cet évangile.
0: Mili jaunuoliai, kad augtumėte šventumo ir keistumėte mūsų visuomenę į gerą. Būkite šviesus šios evangelijos gerosios naujienos, kurie yra pats Kristus mūsų gelbėtojas liudytojai. Jam šlovė ir amžinoji valdžia. Amen. Apaštalo Pauliaus žodžiais užbaigė Leonas XIV kreipimasi į vigilijos dalyvius, prancūzų jaunulius. Vigilija pasibaigė vėlų penktadienio vakarą. Jos metu popiežius taip pat atsakė vienos merginos ir vieno vaikino klausimus.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Džiaugiuosi, kad pradedu antrąją vizito dieną namuose, kurie visam miestui liudija, kad įmanoma susitikti ir gyventi kartu oriai ir taikiai. Taip popiežius pasveikino socialinės pagalbos ir integracijos centro Bahitos namai, darbuotojus ir savanorius. Šventasis tėvas padėkojęs visiems, kurie su įkvėpimu tarnauja atvykstantiems, centre randantiems svetingumą, išklausimą, ugdymą ir draugystę, atkreipė dėmesį, kad socialinio centro pavadinimas, dedikuotas šventajai Bahitai, skatina pripažinti esminį moterų vaidmenį, kuriant meilės civilizaciją. Alternatyva kultūrai, kuri greuna bendruomenės ir kankina miestus vienatvę. Bažnyčios ir žmonijos istoriją rašo ne tie, kurie regis laimi primesdami save ir užimdami erdvę, bet tie, kurie kuria erdvę, inicijuoja taikos procesus, ugdo pasitikėjimą ir skatina gyvenimą, sakė popiežius. Pasak šventojo tėvo, tai ne vien jausmai, bet ir alternatyvus sprendimai bei investicijos. Šventoji Bahita ragina mus matyti tai, kas nematoma, gelbėti tuos, kurie yra pavergti šiandienos ekonomikos ir kultūros, gerbti begalinį kiekvieno brolio ir sesers orumą, kuriame pats Jėzus beldžiasi į mūsų duris, sakė Leonas XIV. Jis atkreipė dėmesį, kad krikščionims vargšai yra ne socialinė kategorija, o pats Kristaus kūnas. Vargšas ir nukryžiuotas Kristus leidžiasi būti sutiktas ir mylimas vyruose ir moterise, kurie kviečia mus peržengti save ir išdrįsti parodyti meilę. Šventasis tėvas padėkojo dirbantiems centre ir visiems, kurie visoje Prancūzijoje atlieka šią tarnystę panašiose institucijose, paragindamas ir toliau liudyti rūpestį vieni kitais, kuris broliškų priėmimų, švietimo programomis ir dialogu su miestu pakelyje dvasę ir humanizuoja pasaulį. Paprašęs Šventosios Bahitos ir kitų meilės liudytojų, kurie formavo bažnyčios buvimą Prancūzijoje užtarimo, popiežius palaimino susirinkusius.
2: Šeštadienį priešpiet Paryžiaus katalikų institute įvyko popiežiaus susitikimas su sinodo procese aktyviai dalyvaujančiais katalikais ir su neseniai krikštą priėmusiais asmenimis. Kaip žinoma, jau kurį laiką Prancūzijoje pastebimas katechumenų skaičiaus augimas. Kasmet per Velykas priima krikštą 10 000 pilnametystės jau sulaukusių jaunuolių. Šiam reiškiniui daugiausia dėmesio skirta ir per susitikimą popiežiaus sakytoje kalboje.
4: Comme vous êtes avec vous, je suis émerveillé par le nombre de personnes.
2: Kaip ir jūs, draugė su jumis, stebiuosi daugybę žmonių, kurie vėl priartėjo prie tikėjimo ir tuo, kiek daug saugusiųjų prašo į krikščioninimo sakramentų, sakė popiežius. Gali atrodyti paradoksalu, kad reiškinys, kai tiek daug žmonių iš naujo atranda evangeliją ir priima tikėjimą, vyksta stipriai sekularizuotoje Prancūzijos visuomenėje.
4: votre expérience, votre témoignage, chers catéchumènes et néophytes, sont le signe tangible de l'œuvre de la grâce de Dieu.
2: Jūsų patirtis ir liudėjimas, brangus katechumenai ir naujieji krikščionys, yra akivaizdus Dievo malonės veikimo ženklas, pranokstantis statistinės ir sociologinės analizės. Vis dėlto įspėjo popiežius, nuostaba dėl to, kas įvyksta daugelio mūsų brolių ir seserų gyvenime, neturi skatinti naivaus požiūrio į šį reiškinį. Priešingai, tai turi skatinti kelti klausimus ir ieškoti konkrečių naujų pastoracinių sprendimų. Leonas XIV pastebėjo, kad būtent tam daugiausia dėmesio skiriama bažnyčios Prancūzijoje sinodinės kelionės procese. Stebėdamiesi nenuspėjamų Dievo veikimu, turime klausti, ką privalome daryti ir kur dvasia mus veda, kad deramai palydėtume katechumenus ir naujos krikščionys. Popiežius sakė, kad suaugusiųjų, kasmet priimančiųjų krikštą skaičiaus augimas, tai ir galimybė visai tikinčiųjų bendruomenėje atnaujinti savo tikėjimo kelią ir iš naujo patirti Evangelijos džiaugsmą. Priėmusieji krikštą turi būti visapusiškai įtraukti į bendruomenės, reikia jiems užtikrinti visapusiškesnį nuolatinį ugdymą, apimantį įvairius krikščioniškojo gyvenimo aspektus ir padedantį tikėjimą jungti su gyvenimu. Reikia gilinti krikščioniškojo tikėjimo pagrindus, gauti tinkamą biblinį ir teologinį ugdymą, vis labiau atrasti bažnyčios mokymo turtingumą ir pažinti įvairius krikščioniškojo moralinio gyvenimo susijusio su tikėjimo išpažinimu matmenis. Vykdant šią misiją, itin svarbus yra ugdytojų vaidmuo, pabrėžė popiežius. Pastoracijos darbuotojai turi būti gerai parengti, turėti ne tik gerą biblinį, teologinį ir liturginį išsilavinimą, bet ir gilų dvasinį gyvenimą. Tai kelias, sakė popiežius, kuriuo einant būtina gerbti kito žmogaus ritmą, žengti palaipsniui, dėmesingai ir broliškai lydint. Krikščioniškojo tikėjimo keliuose žmonės turi vieni kitus praturtinti ir augti drauge. Kunigai ir pasauliečiai, krikštatėviai ir katechumenai, pastoracijos darbuotojai ir nauji krikščionys. Žvelgdamas į jūs, sakė popiežius, neseniai krikštą priėmusiems ir jam besirengiantiesiems, matau ne tik dvasios, kuri paskatino jūs leistis į šią kelionę vaisių, bet ir vaisingumo pažadą visai bažnyčiai Prancūzijoje. Savo ruoštu ir jūs būkite Evangelijos misionieriai savo visuomenėje.
4: Soyez des missionnaires de l'Évangile dans cette société.
2: Šeštadienį popiet popiežius aukojo mišias Paryžiaus Santarvės aikštėje. Dalyvavo šimtai tūkstančių žmonių, minia nusidriekė per Eliziejaus laukus iki pat Triumfo arkos. Kaip gera ir malonu broliams ir seserims susiburti draugėn ir šlovinti Dievo didybę. Psalmės žodžiais Leonas XIV pradėjo mišių homiliją.
1: Puisse ma présence au milieu de vous confirmer votre foi.
2: Tegul mano buvimas tarp jūsų sustiprina jūsų tikėjimą ir padrasina jūs nepaliaujamai skleisti bei liudyti mūsų mylimo viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimą, ramybę ir meilę. Popiežiaus aukotų votyvinių mišių Dievo motinos garbei žodžio liturgijos skaitiniuose buvo kalbama apie žmogų kamuojantį troškulį ir apie Kristaus dovanojama gyva į vandenį. Dievo ilgesys glūdi pačioje mūsų širdies gelmėje, tęsė popiežius, cituodamas psalmės eilutę. Mano siela trokšta Dievo, gyvojo Dievo. Tai ne tiek fizinis troškulys, kiek prasmės, tiesos ir pilnatvės troškimas. Jėzus Kristus per savo įsikūnijimą atsiliepia į šį gilų bendrystės su Dievu troškimą. Liturgija šiandien kviečia mus pažvelgti į savo širdį, ko trokštame labiausiai, ko iš tiesų ieškome gyvenime. Visi trokštame laimės, meilės, savo troškimų įsipildymo. Per krikštą gavome gyvojo vandens, apie kurį kalbama Evangelijoje, Tačiau ar tikrai asmeniškai susitikome su Kristumi, klausė popiežius.
1: Oui, frères et sœurs. Jésus-Christ, le bon pasteur, nos guide.
2: Broliai ir seserys, Jėzus Kristus, gerasis ganytojas, veda mus prie laimės ir ramybės šaltinio. Jis pažįsta kiekvieną iš mūsų vardų, nuo jo nelieka paslėpta ne viena mūsų paslaptis, ne vienas ketinimas, ne viena silpnybė. Jis žvelgia į mūsų širdies gelmes. Jis atidavė už mus savo gyvybę ir toliau save dovanoja per sakramentus. Pavargusias ar sužeistas savo kaimenės avis jis neša ant pečių, o paklydusias švelniai parveda atgal. Jėzus atskleidžia besąlygišką meilę mums. Jo akise ne vienas iš mūsų nėra skaičius asmens tapatybės kortelėje ar identifikavimo kodas. Kiekvienas yra asmuo, vienintelis ir nepakeičiamas.
1: Vous voyant ici rassembler, frères et sœurs, héritiers d'une longue et belle histoire sainte en France.
2: Popiežius priminė, kad Prancūzija turi ilgą ir gražią šventumo istoriją. Jums, šios istorijos paveldėtojams, sakau, ir jūs gerkite iš šio šaltinio, iš pervertos Jėzaus širdies. Mes visi trokštame Dievo, gyvenimo, tiesos, vienybės, ramybės, bendrystės, laimės. Ryždamiesi gyventi Jėzaus žvilgsnio lydimi, gyvensime tikrai žmogišką gyvenimą ir galėsime blaiviai vertinti kiekvieną jo įvykį. Mūsų gyvenimas išties yra trapus, pažeidžiamas, neišvengiamai vedantis per mirtį, tačiau drauge jis nuostabus, stebuklingas, galintis vis atsinaujinti ir atsiverti tikrajai meiliai.
1: De cette belle ville de Paris, je prie avec fervour pour que l'eau vive de l'Esprit Saint se répande sur toute la France.
2: Iš šio gražaus Paryžiaus miesto karštai meldžiu, kad gyvasis šventosios dvasios vanduo pasklistų po visą Prancūziją, sakė popiežius ir mišių homilija baigė prašymu, kad Dievo motina lydėtų Prancūzijos katalikus savo užtarimu ir vestų pas savo sūnų. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Visą laidą skiriame popiežiaus vizitui Prancūzijoje. Pirmiausia, kalbėsime apie vėlų penktadienio vakarą nacionalinėme stadione Paryžiuje vykusį popiežiaus susitikimą su jaunimu. Šeštadienį popiežius pradėjo apsilankymu socialinės globos centre, vadinamosiuose Bahitos namuose, po to susitiko su katechumenais ir neseniai krikštą priėmusiais suaugusiaisiais. Po pietų Leonas XIV aukojo mišes Paryžiaus Santarvės aikštėje. Pavakare popiežius išvyko į Lurdo Dievo Motinos šventovę. Dėl žinių apie popiežiaus kelionę gausos į šią mūsų laidą nesutilpo tradicinis sekmadienio evangelijos komentaras. Jį paskelbėme mūsų interneto svetainėje.
1: Paskutinis rugsėjo 25-osios susitikimas Paryžiuje buvo pats didžiausias. Leonas XIV atvyko į nacionalinį Paryžiaus stadioną. Jame rengiami didžiausi sporto renginiai. Už šį kartą jo laukė ošinti 80 tūkstančių jaunų žmonių nuo 15 iki 35 minę. Šventasis tėvas ir jaunuoliai kartu dalyvavo maldos vigilijoje, kurioje buvo skaitomas Dievo žodis, giedama, meldžiamasi. Vigilijos metu iškelta Aržantėjaus tunikos, menamo Kristaus rūbo relikvija. Dalijamės popiežiaus kreipimuose jaunuolius pastabomis. Šventasis tėvas pasirėmė prieš tai skaitytų apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Timotiejui raginimo. O tu, Dievo žmogau, bėk šalin nuo tų dalykų. Tu verčiau vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, rumumą. Kovok šaunėje tikėjimo kovą, pagauk amžinai į gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kuri puikiai išpažinai daugelio liudytų juokise. Mylėjai, norėdami apšviesti mūsų epochą ir dvasio šviesoje perkeisti dabartį, pirmiausia prisiminkime, kad ir mes, kaip ir Timotiejus, esame Dievo. Dievo vyrai ir moteris, sakė Leonas. Pasak jo, šis Šventojo Pauliaus kreipinys, Dievo žmogus, išreiškia nenusavybę ryšį. Taip pat tas, kuris gyvena su Dievu, yra laisvas. Laisvas nuo visko, kas temdo gyvenimą, daro jį tušiu ir beprasmiu.
2: Jeune de France, vous portez dans votre cœur un immense désir de liberté.
1: Prancūzijos jaunuoliai, savo širdise neškitės begalinį laisvės. Tai žodis, kuris jūsų kultūroje skamba stipriai, troškimą. Koks yra tikrosios laisvės šaltinis? Jėzus jį aiškiai nurodo, sakydamas, kad tiesa mus išlaisvins ir kad tiesa yra jis pats. Štai tikrosios laisvės šaltinis. Gyvas ryšys su Jėzumi. Pabrėžė Leonas, anot kurio Dievas kaip šviesa persmelkia mūsų sielą, suteikia išminties mūsų sumanimams, grožį, mūsų troškimams, atnaujina mus, suteikia pilnatvę, padaro iniciatyviais, kreipia į teisingumą. Šventasis Paulius visą tai perteikia trimis veiksmažodžiais – venk, siek, kovok. Taip, tas, kuris gyveno su Dievu, siekia to, kas geriausia. Tai nuolatinės pratybos. Pažymėjo Leonas, tada anot jo troškimai yra nukreipti į dorybę, į juos gerais ir tikrais darančią jėgą. Mili draugai, krikščioniškam gyvenimui būdinga dinamika turi konkretų pavadinimą. Ji vadinasi šventumo kelias. Tai kelias, kurį Viešpats atveria prieš kiekvieną iš mūsų, pats jame mus lydėdamas. Žengiant šventumo keliu, tampa aišku, kad nepakanka tik vengti blogio, reikia rinktis gėrį. Tai nėra abstraktus principas ar savaime aiškus teiginys. Rinktis gėrį yra laisvės veiksmas, kuri atlikdama laisvė pati išsipildo, tobulėja ir bręsta.
2: Pour faire le bon choix, souvenez-vous de ce critère. Le bien donne la vie, il ne l'enlève jamais.
1: Norėdami padaryti gerą pasirinkimą, prisiminkite šį kriterijų. Gėris duoda gyvenimą, niekada jo neatima. Gėris rūpinasi, o nesavinasi. Gėris nėra graži savoka, bet spinduliuojantis meilės veidas, tai pats Dievas, kalbėjo jaunuoliams šventasis tėvas, anot kurio tai ir lygybės bei brolybės principų brangių prancūzams pagrindas, Šie principai nėra paprasti teisiniai nurodymai, bet drąsūs, laisvo širdies pasirinkimai. Kovok, toliau ragina apaštalas Paulius. Vengti blogio ir siekti gėrio taip pat reiškia kovoti, kovoti su dvasios kardu, kitaip tariant, Dievo žodžiu. Kova, kurią esame kviečiami, yra tikėjimo kova. Tai įsipareigojimas gyventi pagal Evangeliją, kaip Jėzaus, Dievo sūnaus, mūsų visus darančių broliais ir seserimis mokiniai. Tai jo vardu turime teisiųjų jėgą, kad atsispirtume pagundai, jo vardu turime nulankiųjų ištvermę, kad atsiduotume gėriui. Mūsų kova nėra kova prieš kitus. Ji nesinaudoja smurto, panikos ar priespaudos ginklais. Mūsų vienintelis ginklas yra meilė, kuri save dovanoja. Šventumo kelyje nesame vieni. Mus lydi šventieji tokie kaip kudikėlių Jėzaus Terese, į kuriuos galima kreipti sunkią valandą. Ir labai svarbu neišleisti iš akių, jog apaštalas Paulius, kalbėdamas apie tai, ką galime daryti dėl Dievo, pirmiausia kalba apie tai, ką Dievas padarė dėl mūsų. Savo gerojoje kovoje, prieš nuodėmę ir mirtį, išlaisvino mus iš kiekvieno blogio ir pakvietė kiekvienam gėriui, kryžių mirties įrankė, padarė vilties versme, bažnyčia gimsta iš pasaulio dovanoto Dievo gyvenimo.
2: Cher Jean, pour grandir en sainteté et améliorer notre société, soyez des lumineux témoins de cet évangile.
1: Mili jaunuoliai, kad augtumėte šventumo ir keistumėte mūsų visuomenę į gerą. Būkite šviesus šios Evangelijos gerosios naujienos, kuri yra pats Kristus mūsų gelbėtojas liudytojai. Jam šlovė ir amžinoji valdžia. Amen. Apaštalo Pauliaus žodžiais užbaigė Leonas XIV kreipimasi į vigilijos dalyvius, prancūzų jaunulius. Vigilija pasibaigė vėlų penktadienio vakarą. Jos metu popiežius taip pat atsakė vienos merginos ir vieno vaikino klausimus.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Džiaugiuosi, kad pradedu antrąją vizito dieną namuose, kurie visam miestui liudija, kad įmanoma susitikti ir gyventi kartu oriai ir taikiai. Taip popiežius pasveikino socialinės pagalbos ir integracijos centro Bahitos namai, darbuotojus ir savanorius. Šventasis tėvas padėkojęs visiems, kurie su įkvėpimu tarnauja atvykstantiems, centre randantiems svetingumą, išklausimą, ugdymą ir draugystę, atkreipė dėmesį, kad socialinio centro pavadinimas, dedikuotas šventajai Bahitai, skatina pripažinti esminį moterų vaidmenį, kuriant meilės civilizaciją. Alternatyva kultūrai, kuri greuna bendruomenės ir kankina miestus vienatvę. Bažnyčios ir žmonijos istoriją rašo ne tie, kurie regis laimi primesdami save ir užimdami erdvę, bet tie, kurie kuria erdvę, inicijuoja taikos procesus, ugdo pasitikėjimą ir skatina gyvenimą, sakė popiežius. Pasak šventojo tėvo, tai ne vien jausmai, bet ir alternatyvūs sprendimai bei investicijos. Šventoji Bahita ragina mus matyti tai, kas nematoma, gelbėti tuos, kurie yra pavergti šiandienos ekonomikos ir kultūros, gerbti begalinį kiekvieno brolio ir sesers orumą, kuriame pats Jėzus beldžiasi į mūsų duris, sakė Leonas XIV. Jis atkreipė dėmesį, kad krikščionims vargšai yra ne socialinė kategorija, o pats Kristaus kūnas. Vargšas ir nukryžiuotas Kristus leidžiasi būti sutiktas ir mylimas vyruose ir moterise, kurie kviečia mus peržengti save ir išdrįsti parodyti meilę. Šventasis tėvas padėkojo dirbantiems centre ir visiems, kurie visoje Prancūzijoje atlieka šią tarnystę panašiose institucijose, paragindamas ir toliau liudyti rūpestį vieni kitais, kuris broliškų priėmimų, švietimo programomis ir dialogu su miestu pakelėja dvasę ir humanizuoja pasaulį. Paprašęs Šventosios Bahitos ir kitų meilės liudytojų, kurie formavo bažnyčios buvimą Prancūzijoje užtarimu, popiežius palaimino susirinkusius.
0: Šeštadienį prieš piet Paryžiaus katalikų institute įvyko popiežiaus susitikimas su sinodo procese aktyviai dalyvaujančiais katalikais ir su neseniai krikštą priėmusiais asmenimis. Kaip žinoma, jau kurį laiką Prancūzijoje pastebimas katechumenų skaičiaus augimas. Kasmet per Velykas priima krikštą 10 000 pilnametystės jau sulaukusių jaunuolių. Šiam reiškiniui daugiausia dėmesio skirta ir per susitikimą popiežiaus sakytoje kalboje.
2: Comme vous êtes avec vous, je suis émerveillé par le nombre de personnes.
0: Kaip ir jūs, draugė su jumis, stebiuosi daugybę žmonių, kurie vėl priartėjo prie tikėjimo ir tuo, kiek daug saugusiųjų prašo į krikščioninimo sakramentų, sakė popiežius. Gali atrodyti paradoksalu, kad reiškinys, kai tiek daug žmonių iš naujo atranda Evangeliją ir priima tikėjimą, vyksta stipriai sekularizuotoje Prancūzijos visuomenėje.
2: Votre expérience, votre témoignage, chers catéchumènes néophytes, sont le signe tangible de l'œuvre de la grâce de Dieu.
0: Jūsų patirtis ir liudėjimas, brangus katechumenai ir naujieji krikščionys, yra akivaizdus Dievo malonės veikimo ženklas, pranokstantis statistinės ir sociologinės analizės. Vis dėlto įspėjo popiežius, nuostaba dėl to, kas įvyksta daugelio mūsų brolių ir seserų gyvenime, neturi skatinti naivaus požiūrio į šį reiškinį. Priešingai, tai turi skatinti kelti klausimus ir ieškoti konkrečių naujų pastoracinių sprendimų. Leonas XIV pastebėjo, kad būtent tam daugiausia dėmesio skiriama bažnyčios Prancūzijoje sinodinės kelionės procese. Stebėdamiesi nenuspėjamų Dievo veikimu, turime klausti, ką privalome daryti ir kur dvasia mus veda, kad deramai palydėtume katechumenus ir naujos krikščionys. Popiežius sakė, kad suaugusiųjų, kasmet priimančiųjų krikštą skaičiaus augimas, tai ir galimybė visai tikinčiųjų bendruomenėje atnaujinti savo tikėjimo kelią ir iš naujo patirti Evangelijos džiaugsmą. Priėmusieji krikštą turi būti visapusiškai įtraukti į bendruomenės. Reikia jiems užtikrinti visapusiškesnį nuolatinį ugdymą, apimantį įvairius krikščioniškojo gyvenimo aspektus ir padedantį tikėjimą jungti su gyvenimu. Reikia gilinti krikščioniškojo tikėjimo pagrindus, gauti tinkamą biblinį ir teologinį ugdymą, vis labiau atrasti bažnyčios mokymo turtingumą ir pažinti įvairius krikščioniškojo moralinio gyvenimo susijusio su tikėjimo išpažinimu matmenis. Vykdant šią misiją, itin svarbus yra ugdytojų vaidmuo, pabrėžė popiežius. Pastoracijos darbuotojai turi būti gerai parengti, turėti ne tik gerą biblinį, teologinį ir liturginį išsilavinimą, bet ir gilų dvasinį gyvenimą. Tai kelias, sakė popiežius, kuriuo einant, būtina gerbti kito žmogaus ritmą, žengti palaipsniui, dėmesingai ir broliškai lydint. Krikščioniškojo tikėjimo keliuose žmonės turi vieni kitus praturtinti ir augti drauge. Kunigai ir pasauliečiai, krikštatėviai ir katechumenai, pastoracijos darbuotojai ir nauji krikščionys. Žvelgdamas į jūs, sakė popiežius, neseniai krikštą priėmusiems ir jam besirengiantiesiems. Matau ne tik dvasios, kuri paskatino jūs leistis į šią kelionę vaisių, bet ir vaisingumo pažadą visai bažnyčiai Prancūzijoje. Savo ruoštu ir jūs būkite Evangelijos misionieriai savo visuomenėje. Šeštadienį po piet popiežius aukojo mišes Paryžiaus Santarvės aikštėje. Dalyvavo 100 000 žmonių, minia nusidriekė per Eliziejaus laukus iki pat Triumfo arkos. Kaip gera ir malonu broliams ir seserims susiburti draugėn ir šlovinti Dievo didybę. Psalmės žodžiais Leonas XIV pradėjo mišių homiliją.
2: Puisse ma présence au milieu de vous confirmer votre foi.
0: Tegul mano buvimas tarp jūsų sustiprina jūsų tikėjimą ir padrasina jūs nepaliaujamai skleisti bei liudyti mūsų mylimo viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimą, ramybę ir meilę. Popiežiaus aukotų votyvinių mišių Dievo motinos garbei žodžio liturgijos skaitiniuose buvo kalbama apie žmogų kamuojantį troškulį ir apie Kristaus dovanojamą gyvą į vandenį. Dievo ilgesys glūdi pačioje mūsų širdies gelmėje, tęsė popiežius, cituodamas psalmės eilutę: mano siela trokšta Dievo, gyvojo Dievo. Tai ne tiek fizinis troškulys, kiek prasmės, tiesos ir pilnatvės troškimas. Jėzus Kristus per savo įsikūnijimą atsiliepia į šį gilų bendrystės su Dievu troškimą. Liturgija šiandien kviečia mus pažvelgti į savo širdį. Ko trokštame labiausiai? Ko iš tiesų ieškome gyvenime? Visi trokštame laimės, meilės, savo troškimų įsipildymo. Per krikštą gavome gyvojo vandens, apie kurį kalbama Evangelijoje. Tačiau ar tikrai asmeniškai susitikome su Kristumi, klausė popiežius.
2: Oui, frères et sœurs, Jésus-Christ, le bon pasteur, nos guide.
0: Broliai ir seserys, Jėzus Kristus, gerasis ganytojas, veda mus prie laimės ir ramybės šaltinio. Jis pažįsta kiekvieną iš mūsų vardų, nuo jo nelieka paslėpta ne viena mūsų paslaptis, ne vienas ketinimas, ne viena silpnybė. Jis žvelgia į mūsų širdies gelmes. Jis atidavė už mus savo gyvybę ir toliau save dovanoja per sakramentus. Pavargusias ar sužeistas savo kaimenės avis jis neša ant pečių, o paklydusias švelniai parveda atgal. Jėzus atskleidžia besąlygišką meilę mums. Jo akise ne vienas iš mūsų nėra skaičius asmens tapatybės kortelėje ar identifikavimo kodas. Kiekvienas yra asmuo, vienintelis ir nepakeičiamas.
2: Vous voyons ici rassembler, frères et sœurs, héritiers d'une longue et belle histoire sainte en France.
0: Popiežius priminė, kad Prancūzija turi ilgą ir gražią šventumo istoriją. Jums, šios istorijos paveldėtojams, sakau, ir jūs gerkite iš šio šaltinio, iš pervertos Jėzaus širdies. Mes visi trokštame Dievo, gyvenimo, tiesos, vienybės, ramybės, bendrystės, laimės. Ryždamiesi gyventi Jėzaus žvilgsnio lydimi, gyvensime tikrai žmogišką gyvenimą ir galėsime blaiviai vertinti kiekvieną jo įvykį. Mūsų gyvenimas išties yra trapus, pažeidžiamas, neišvengiamai vedantis per mirtį, tačiau drauge jis nuostabus, stebuklingas, galintis vis atsinaujinti ir atsiverti tikrajai meiliai.
2: De cette belle ville de Paris, je prie avec fervour pour que l'eau vive de l'Esprit Saint se répande sur toute la France.
0: Iš šio gražaus Paryžiaus miesto karštai meldžiu, kad gyvasis šventosios dvasios vanduo pasklistų po visą Prancūziją, sakė popiežius ir mišių homiliją baigė prašymu, kad Dievo motina lydėtų Prancūzijos katalikus savo užtarimu ir vestų pas savo sūnų. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.